Eto, škrka na stres u današnjim balovima koje su odradili Voljan Korić, Damir Milčić i Albert Petrović. A evo, za kraj bonus pjesma, budući da smo bili po našoj Boduliji, po otocima, sad smo na kopnu pa vas vodimo malo do Vinodola. Joso, Nikola i Klapatić.

Slušate ovogodišnje dobitnike Riro Kipića u kategoriji za single Ivica Vrkić. Krematorium featuring Leo Narkobuda. Scream and shout, shout, shout.